roti bakar pakai selai coklat gitu ya di pagi hari, youngsters. Manis, bikin kenyang dan bikin happy ya. Lagunya super smooth banget, paling pas didengerin pas kamu lagi sarapan, lagi get ready with me, atau pas lagi jalan kaki di area kampus sambil senyum-senyum sendiri tuh mikirin

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Ma,

0: Youngsters, Youngsters Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang anak.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
0: Tenang, anak.